من کیوں بیرا کرے گا چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر رہی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گرو گرنتھ صاحب کی بانی کی چھویں وشیشتا کتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری جھولی پڑے گی نہیں یہ بانی تینوں اگوں جھولیاں پرن والا بھی بنا سکتا کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئی دوجیاں دیا چولیاں پرن دے دمدمی ٹکسال کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ راکھی کہ بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن لی بنا دے چولیاں سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھائی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینے جھگڑا چنگا نہیں انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ کہن لگے راجی نامہ لکھ لو کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تہاڈا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لے او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی وہ ختم کرتا بھی یہ بنتا ہی نہیں آخو ستنا یعنی ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے

ایک بانی نو اندر آدھار بنایا کنیاں لکھاں دیاں ہن جڑے ایتوار دوپہری کتے دو بجے جدوں چپہرے دے پاٹ ہوندے ویکھدے ہی ہو تقریباً لکھ شریر دے ہاتھ وچ سکھمنی صاحب دا گٹکا پھڑیا ہویا تو پیارے ہوئے ایدے تو اے پاو لو کہ گربانی کڈا انمول سودا ہوئے گا جننے نو ہردے چ وسایا اور دے اپنے گھر اپنی جھولی بھرنی ایک پاسے انہوں دے کنجیاں وی مل جاندیاں ہن امرتسر چی دوجا استھان ہے بھائی شاہ لوئی دا ٹوبا کون نے بھائی شاہ سکھ ہی نے نا گرو رام داس جی گج کے آکھ ستنام رام داس گرمکھوں چارا انن بھگت شالو مم پیارا اے گرسکھی کے کتوال کھرے کھوٹے کی کریں سنبھال دیکھو کیسا ور دیتے او جا بھائی شالو تیرے در تو کھرے تے جھولیاں بھرن گے جے کسے کھوٹے تے وی تینوں ترس آ گیا وہ خالی نہیں جائے کدے صدقے اس گربانی دے گربانی نو ادھار بنایا چولیاں پرن اللہ اگوں بن یاد رکھیو جڑے گرستی لوگ نے نا انہاں لئی پتر جڑا مٹھا میوا ہوندا پتر بڑی وڈی گل ہوندی عام گرستی واسطے بندہ ٹپ جائے تے پھر تے ادھیاتمک داتاں دے لئی عام گرستی لئی کوئی پتر نو بہت اہمیت دیندے نے ہاں جی تے بھائی شالو جی او گرو پیارے ہو کتے موج وچ آ گئے نے جدوں گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ نے آوے پکاؤن دے وچ کتے تھوڑا آ گئی بارشاں دی تے ایتھوں تک کئی گئے ایک پاتھی تو ایک پتر گئے کیا ستنام او مہاراج نے بلایا او اتنا سودا سوچتا ایک ہی کہی جاندے ایک پاتھی تو ایک پتر تیری رسنا تے گرو نانک بیٹھا ہے سمرن بیٹھا ہے بانی بیٹھی ہے ست ہو جانا ہے کہن لگے مہاراج سچے پاتشاہ جی جے میں کہہ ہی دتا تیرے پیار چاہ کے تیرا کیڑا گھر چھوٹا ہے پھر دئی جاؤ اشارہ اج بھی انہاں دے استھان تو جھولیاں بھردیاں ہیں سکے بچے ہو رہندے پڑھیا تسی ساکھیاں بھائی شالو جی تلک پئے سے گرو ارجن دے پتہ لینا ہے اسے بھائی شالو جی ہوں جدو سما ہو گیا بارہ تو اتنے مہاراج جی اپنے پیارے دے نال جیوں پیار دیاں باتاں ایک پیارا ایک نال مالک گرو ارجن دے سما ہو گیا اشنان دا مہاراج جی نے اتنے کیتا تے جڑ گئے جدو نیتر کھولے گرو ارجن دیو جی نے بھائی شالو کھڑے نے او بھائی شالو تو کھڑا ہے کہندا جی مالک گھر آیا ہوے چل کے تے سیوک بیٹھ جے اے او دھیان کرو جڑے کھنڈ پاٹ گھراں وچ رکھاندے ہو تے گرو پیارے ہو بابا جی دا بچن اے پونجے لک لانا چاہیے لانا دو دن دو راتاں جڑے مہاراج دے پرکاش گھر آ جان کھنڈ پاٹ ہوے تے پلنگ تے کہندے سن نہیں ستکار وجوں پونجے لک لا کول چور صاحب گھر کول پاٹ سن مالک آیا جتھے نہیں سمجھ اتھے رمتا ویلے آ جان گے تے بھوگلے کمرے چ وڑن گے پاونا ہوے مالک آیا در کھڑا سیوا کرے حق ستنا بھائی شالو کھڑا جی مالک آیا ہوئے تے او تو تلک پہ ہے تو اسی تیرا پتا لینا ہے تو کھڑا دیالتا چاہ گئے او بھائی شالو دس تیرے سے استھان تے سروور بنا دی کہنے لگے نہیں مہاراج اس استھان دی گرو رام داس جی استھان دی برابری نہیں کر دینا آخو ستنا چنگا پھر بھائی شالو ایتھے ٹوبا پر ور دینے آ ایتھے نپوتیاں نو پوت ملن گے بھائی شالو تیرے پیار دا صدقہ تو بانی نو سمرن نو ہردے چ وسایا ایتھے سکے بچے ہرے ہون گے لوکاں دیاں سنگتاں دیاں منوکامنا پورن ہون گیاں سنگت ایک اندازہ لا لو کہ گربانی جیڑی اے کیول چولی بھرن تک سیمت نہیں اگوں چولیاں بھرن والی بنا دیندی اے کہ چھویں وشیشتا ہی جی ڈٹ کے گربانی نال جڑو تو گل ساری میں دیکھے بھاونا دی نشچے دی اتوں تک نشچا نہ رکھے ہو میری چولی بھرنی کے نہیں تاں کھڑے ہو نشچا او میں کی اتے اگاں چولیاں بھرن والا وی بنا سکدی
کوئی انہوں ہردے نال ایدی خوراک بناوے سہی کوئی جڑے سہی چھے وشیشتائیاں آؤ اے پنگتی پڑھیے

دیگر به مالب صاحب دو عالم بانی که به نام که جهاز صاحب دانگرو اردن پادشا ستگر جی اپنے مخار بن تو اپنی رسنا تو اینا بچنا دا اچارن کر دینے حضور فرمان کر دینے پیاریا گرو نال پریت کدان دی لاؤنی ہے مالک نال سنہے کدان دا جوڑ نہیں صاحب جی سانو او رستہ او مارگ او پیار بھرے بچنا نال اونا جگتیاں نال سانو او رستہ دستے نے جس رستے تے جس مارگ تے جاندیاں تو گرو نانک نو مل سکنے صاحب کرپا کردے نے بخشش کردے نے کل جگی جیواں تے بھائی حضور کہندے نے

آج غریبی دی حالت وچ تردا تردا شری گوئندوال صاحب پہنچ گئے. شری گوئندوال صاحب جی کا دھیان کر